ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă de-n fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

monsieur. Tu ne préoccupes pas, ma voix.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

să să avem o stare de spirit foarte bună, pentru că vremea de afară chiar ne-a dat la coaste în momentul ăsta. Avem așadar o vreme pe care, mă rog, trebuia să ne fi obișnuit deja cu ea până acum, dar uite că într-un fel sau altul am făcut și am scăpat. Am avut ieri o zi de, eu știu dacă să zic, bine, ieri a fost un pic mai răcoare, dar în weekend au fost zile de vară, dacă vreți, de început de septembrie, nici de cum de mijloc de octombrie, pentru că ce să vezi, astăzi este 13 octombrie, adică cam jumătatea lunii octombrie. Doamne, cum trece timpul. Da, mi-am aflat de la psihologi că trebuie să faci multe lucruri ca să ai senzația că timpul trece mai greu. Și cred că noi nu facem suficient de multe lucruri și de asta nu învățăm suficient de multe lucruri și de asta avem senzația că vremea trece mai repede decât în copilărie, când învățam fiecare zi câte ceva. Mă rog, acum le știm pe toate, normal. Avem averse de ploaie cu 12 grade Celsius, deci avem o zi, se va opri ploaia până la urmă, vom avea maxim 14 grade, deși să zicem că nu prea ar fi șanse, un vânt slăbuț care va bătea la 17 km pe oră, dar ce umezeală e în aer, cred că e de ajuns și așa, adică dacă vreți să stați pe afară, sigur trebuie să luați câte ceva pe voi, pentru că n-ai cum să stai pe afară în perioada asta. Mă rog, nu ne-am obișnuit, la noi încă e vară, nu știu, pentru cei de la, de exemplu, de la Miercurea Ciuc, ei mai pun și, fac focul și în această dimineață, adică nu e ca și când ar fi, dar la noi, noi am stat în mânecă scurtă până ieri. A, nu-i problemă, că pe la ora 14 așa o să vedem băieții în pantaloni scurți pe stradă. Bine, ei o să tremure gros, dar în fine, o să fie îmbrăcați subțire și o să zică, mie îmi place frigul. Nu, nu-ți place, ești prea orgolios. În fine, ca să ne încălzim măcar sufletește, avem pentru voi o selecție de muzică bună și astăzi cea mai bună muzică din tot FM-ul până la ora 11. 101,1 este frecvența pentru FM, pentru Călărași și împrejurim, sau www.radio1.ro, oriunde v-ați afla. Eu sunt Dorin Mutereț și voi fi alături de voi până la ora 11 și să vedem, poate reușim cumva să combatem vremea de afară. Neața!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Timbuktu-ului în Statele Unite ale Americii. Departamentul de poliție al, mă rog, nu știu cum e acolo la ei, regiune, COB, a declarat că anchetează cazul decesului survenit în parc situat la aproximativ 15 mile de Atlanta. Poliția nu a precizat care a fost atracția implicată, dar imaginile aeriene realizate de elicopterele de știri au arătat că rollercoasterul Goliath s-a oprit la jumătatea traseului, iar pasagerii erau ajutați să coboare de către angajați. Six Flags Over Georgia a declarat că este profund îndurerat de incidentul care a fost implicat un vizitator în parcul nostru astăzi. Gândurile și condoleanțele noastre sincere se îndreaptă către familie, prieteni și cei dragi ai vizitatorului. Mă gândesc la un film aici. Da, mă rog. Autoritățile nu au precizat cum s-a întâmplat incidentul, tragedia. BBC a contactat poliția locală și pompierii, precum și reprezentanții parcului. Martorii au declarat presei că au văzut un bărbat aruncat din roller coaster. Dar nu s-au informații pe care BBC nu le-a verificat încă. Postul local 11 Alive a citat un martor care a afirmat că bărbatul a căzut din roller coaster pe acoperișul unei case bântuite din parc. Mă rog, era o altă atracție de acolo. Probabil că a vrut să coboare și a crezut că se poate ține și și-a desfăcut echipamentul de siguranță. Da, deci nu este acea atracție. Tocmai asta este ideea, că te duce foarte aproape de o tragedie, chiar și atunci când funcționează bine. Atunci când se oprește, te duce și mai aproape de o tragedie și iată că în cazul ăsta s-a și întâmplat. Deci este și atracția respectivului echipament, că na, te sperie, că na, sunt oameni care vor să fie speriați și iată că asta s-a întâmplat aici. Din păcate, dacă mergeți la astfel de parcuri, nu știu, cred că de aia mergeți acolo, nu? Eu nu sunt amator, m-am dat în așa ceva în viața asta, dar nu o să mă mai dau în viața asta, pentru că nu mi s-a părut chiar atât de fascinant. Dar, nu, pentru unii este... E ceva wow. Și atunci, nu, pentru ei aveți grijă totuși că, uite, se poate întâmpla și astfel de tragedii și probabil că de aici vor veni și alte, eu știu, dacă vreți, reguli de securitate în ceea ce privește astfel de echipamente. Probabil că, nu știu cum să zic. 8:34 de minute, ne întoarcem la muzică, rămâneți cu Radio 1, avem pentru voi, muzică bună. Uite așa, să ne relaxăm.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. 40 de persoane au fost selectate în vederea angajării după bursa locurilor de muncă organizată în municipiile Călăraș și Oltenița. Evenimentul s-a desfășurat vineri, 9 octombrie, și a reunit 39 de angajatori care au prezentat peste 200 de posturi disponibile. 35 de firme au participat la întâlnirea din municipiul Călăraș, iar alte 4 au fost prezente în municipiul Oltenița. Ofertele au acoperit comerțul, construcțiile, transporturile, agricultura, industria alimentară, confecțiile, textile, curieratul și serviciile. Peste 210 persoane au discutat direct cu reprezentanții companiilor. Printre participanți s-au aflat absolvenți, persoane cu dizabilități și oameni din categorii vulnerabile. În grupul candidaților selectați s-a regăsit și un tânăr expus riscului de marginalizare socială. Rezultatele anunțate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călăraș reprezintă bilanțul selecției făcute de angajatori la bursă. Persoanele care își caută în continuare un serviciu pot apela la serviciile gratuite ale agenției, informare despre posturile disponibile, consiliere profesională și mediere pentru găsirea unui loc de muncă. Un focar de variolă, ovină și caprină, confirmat la Perieți, a determinat instituirea unor restricții pentru crescătorii de animale din județul Ialomița. Centrul local de combatere a bolilor a stabilit o zonă de protecție de 5 km și o zonă de supraveghere de 20 de km. În zona de protecție sunt incluse Perieți, Amara, Amara Nouă, Păltinișu, Stejaru, Fundata, Misleanu și Gheorghe Doja. Perimetrul mai larg cuprinde și municipiul Slobozia, precum și localități din județele Călăraș și Brăila. În exploatațiile din zona de protecție, medicii veterinari vor verifica documentele și starea animalelor cu prelevare de probe atunci când este necesar. Deplasarea ovinelor și caprinelor este restricționată, iar sacrificarea necesită aviz sanitar veterinar și prezența medicului veterinar. Crescătorii trebuie să anunțe imediat animalele bolnave sau moarte și orice scădere importantă a producției. Vehiculele utilizate la transportul animalelor trebuie curățate și dezinfectate. Autoritățile au prevăzut și instalarea unor dezinfectoare la intrările și ieșirile din gospodăriile cu oi și capre. Focarul a fost confirmat pe 7 octombrie, iar măsurile au fost dispuse în ziua următoare. Lucrările de reparații pe drumul județean 304, între Dorobanțu și Plevna, au fost finalizate. Societatea Drumuri și Poduri Călăraș a anunțat intervenții pe o suprafață de aproximativ 1200 de metri pătrați de carosabil. Echipele au plombat porțiunile deteriorate și au remediat degradările asfaltului de pe traseul care leagă cele două localități din județul Călăraș. Intervențiile au fost realizate cu sprijinul Consiliului Județean Călăraș în cadrul programului de întreținere a rețelei rutiere județene. Pentru locuitorii din Dorobanțu și Plevna, acest sector asigură deplasările dintre comunități și este utilizat de șoferii care tranzitează zona. Reparațiile au urmărit îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței pe porțiunile afectate de degradări. Societatea a prezentat public imagini ale lucrărilor executate și a comunicat încheierea intervențiilor. Suprafața anunțată se referă la zonele reparate prin plombare, în cadrul lucrărilor de întreținere a carosabilului dintre Dorobanțu și Plevna. Premierul desemnat Luca Niculescu a propus partidelor un acord politic pentru cel puțin 6 luni, cu priorități privind economia, energia și protecția populației. Discuțiile pentru formarea unui guvern au continuat luni cu reprezentanții USR și ai mai multor grupuri parlamentare, după întâlnirile de săptămâna trecută cu PSD, PNL și UDMR. Printre obiectivele prezentate se află rectificarea bugetară, pregătirea bugetului, îmbunătățirea colectării veniturilor și întărirea capacității de apărare. Luca Niculescu preferă un cabinet politic sau o formulă mixtă, cu politicieni și tehnocrați. Pozițiile partidelor rămân diferite. USR susține varianta unei colaborări cu PNL și UDMR și exclude participarea într-un cabinet alături de miniștri PSD. Liberalii iau în calcul un acord pentru susținerea unor obiective pe o perioadă determinată. Grupul Minorităților Naționale s-a declarat interesat de acord, cu accent pe măsuri care să îmbunătățească rapid viața oamenilor. Consultările programate pentru marți includ pe parlamentarii neafiliați. Termenul pentru depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri în Parlament este joi, 15 octombrie. Profesorii înscriși la concursul pentru funcțiile de director și director adjunct în școlile de stat susțin marți proba de competențe, organizată în 42 de centre. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat validarea dosarelor pentru peste 7.000 de candidați. Evaluarea se desfășoară digital, pe o platformă dedicată, iar rezultatele sunt programate să fie comunicate în aceeași zi. Testul cuprinde 20 de întrebări de raționament verbal, numeric și logic, pentru care candidații au la dispoziție cel mult 60 de minute. Fiecare răspuns corect valorează jumătate de punct, iar pragul de promovare este nota 6. Proba are caracter eliminat. Contestațiile pot fi depuse în

Stuff de la Samantha Fox. Da, uite să vedeți ceva fierbinte. Foarte fierbinte, chiar aș putea spune. O casă evaluată la 621.500 de euro. Deci, 621.500 de euro, adică mai mult de jumătate de milion de euro, este scoasă la licitație pentru doar un euro. Hei, dar stați puțin! Aceasta nu este tot! Stați să vedeți, pentru că fiecare super ofertă are în spate o capcană, sau catcană, cum zicea o nepoată de-a mea când era mică. Deși pare o afacere de nerefuzat, proprietatea ascunde o problemă majoră. Nimeni nu poate locui în ea, după ce o alunecare masivă de teren a afectat grădina în care se afla odinioară o piscină. Casa a rămas tot acolo, dar piscina e pe ducă și locuința se află în East Sussex și va fi scoasă la licitație pe 29 octombrie. Vânzarea nu are un preț minim de adjudecare, ceea ce înseamnă că potențialii cumpărători pot licita pornind de la o liră sterlină. Că, na, asta este... Cât sunt? Nu? De la zero? Și are o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați și a fost cumpărată în urmă cu 6 ani de un cuplu care intenționa să transforme în locuința ideală. Casa individuală dispune la parter de 2 livinguri, o bucătărie cu zonă de luat masa, un hol și o toaletă. Și dacă aveți chef de plimbare, vă puteți plimba cu casa. Bine, trebuie să așteptați până când o să se întâmple treaba asta. Mă rog. La etaj se află 4 dormitoare de dimensiuni generoase, dintre care unul beneficiază de baie proprie, precum și baia principală. În ciuda spațiului generos și a compartimentării atractive, proprietatea nu poate fi locuită în scop rezidențial în prezent. Un ordin de interzicere a ocupării locuinței este încă în vigoare, iar ridicarea acestuia depinde de rezolvarea problemelor care au dus la impunerea restricției. În februarie 2024, o alunecare masivă de teren s-a produs în grădina din spatele casei, unde se afla anterior o piscină. Partea terenului s-a prăbușit pe o pantă abruptă, pe o diferență de nivel de aproximativ 15 metri. Adică, dacă vrei să o cumperi, poți să o cumperi, dar nu o să faci nimic cu ea. Da, și nu știu cine o să o cumpere, indiferent de... Mă rog, potrivit reprezentanților companiei care organizează licitația, grădina a fost stabilizată ulterior, iar locuința a fost monitorizată pentru a observa eventuale deplasări structurale. Până în prezent, nu au fost constatate semne de mișcare structurală, însă interdicția de ocupare a casei rămâne în vigoare. Da? Deci, casa individuală cu o suprafață de 1400 de picioare pătrate, așa sună la ei... Da, ce să... Păi ce picioare pătrate, aproximativ 130 de metri pătrați. Nu știu, poate și de la ei sună ciudat ce spunem noi, dar, bă, picioare pătrate, totuși. Așa e situată pe strada Fox Coast, la marginea de nord a orașului de coastă. A fost cumpărată în urmă cu 6 ani de cuplu, însă planurile celor doi au fost întrerupte brusc de o alunecare de teren produsă în grădina din spatele casei, adică s-a umplut piscina. Da? De atunci, grădina a fost stabilizată, iar casa a fost monitorizată pentru a se observa eventuale deplasări. În prezent, nu există semne de mișcare structurală. Cu toate astea, ordinul care interzice ocuparea locuinței este încă în vigoare, ceea ce înseamnă că momentan casa nu poate fi locuită. Momentan! Așa. A explicat un purtător de cuvânt al companiei britanice specializate în organizarea licitații imobiliare. Și, no, acum ce zic? E o adevărată tragedie pentru cuplu care a cumpărat această casă pentru a locui în ea și care, în mod evident, a investit mult timp, bani și efort pentru a o transforma într-o locuință. Făceau tot ceea ce ar fi făcut oricare dintre noi pentru a-și crea casa visurilor, până când evenimentul complet independent de voința lor a schimbat totul. Practic, cu această ocazie, ei au cumpărat și o bucată de pământ, care a venit și le-a umplut piscina. Da, știu. Știu că sună într-un fel, dar uite așa. Bine, ne întoarcem la muzică. Dacă aveți chef să cumpărați o casă în care nu puteți locui, succes!

care sună foarte bine și am auzit-o și prin câteva filme, ceea ce înseamnă că nu m-a impresionat doar pe mine, ci și pe alții care sunt mai sus și mai bine pregătiți. 9:49 de minute, povestea frigiderilor din Franța. Nu știu dacă știți, dacă ați citit pe undeva, niște hackeri au dezactivat frigiderele pe la niște supermarketuri. Ca așa au vrut ei. Le-au trecut pe dezghețare forțată. Așa. Și s-a stricat o grămadă de produse acolo, ba și congelate, ba și proaspete, care cum au apucat. Da, povestea este foarte interesantă și nu e prima dată când auzim de probleme la aceste frigidere și de controlul lor. Dar de ce sunt ele conectate la internet? Că e... Nu știu dacă... Mă rog, în august o companie de cyber security descoperă că peste 2700 de frigidere din Europa ale firmei producătoare se aflau pe internet. Iar un atac putea prelua controlul asupra lor și să le regleze chiar și temperatura. Dar informațiile complete pot fi afișate, mă rog, avem așa, o de-asta de... Da, nu știu dacă știți. S-au stricat. Sunt vreo câteva de-astea, câteva supermarketuri care au fost afectate de această, nu știu cum să-i spun, atac cibernetic. Dar, repet, mă, ăla care a făcut chestia asta, nu știu, poate s-a distrat. Sau poate a fost pus de cineva care nu are frigidere de-alea. Sau, mă rog, motivele pot fi multe. Dar îi întreb, de ce erau frigiderile pe internet? Că eu dacă mă duc la hipermarket, nu pot să intru pe internet pentru că trebuie să mă loghez în platformă. Nu cred că frigiderele s-au logat în platformă. Dar cineva le-a conectat. Dar cine? Hey. Cum aflăm? Până aflăm noi ce și cum s-a întâmplat în Franța cu frigiderile, la noi n-au nicio șansă. Adică frigiderile noastre abia dacă sunt conectate la o priză. Doar mi-te la internet. 9:50. Da, am văzut? Nu ați văzut? Ia mergeți să cumpărați o sticlă de ceva rece acum. Vedeți că nu mai e. Aia e. E scos din priză. Dacă nu mai e nevoie de el rece. Așa. 9:52 de minute, să zicem. Avem în continuare muzică bună. La ora 10 ne întâlnim cu un nou buletin de știri, după care vă aștept pentru încă o oră de fresh. Bună!

0: zile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. O parte dintre copiii care frecventează grădinița Pinocchio din municipiul Slobozia urmează să fie mutați într-un spațiu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Ialomița. Măsura a fost anunțată după reclamațiile părinților și verificările privind aglomerarea sălilor. La grădinița Pinocchio au fost relocați și preșcolarii de la grădinița Piticot, unde se desfășoară lucrări de reabilitare energetică prin programul Elena. Potrivit publicației Independent, Direcția de Sănătate Publică Ialomița a confirmat supraaglomerarea, a emis un avertisment și a cerut identificarea unui alt spațiu. Părinții au semnalat și probleme legate de grupurile sanitare. Inspectoratul Școlar Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență au efectuat la rândul lor verificări. Clădirea propusă pentru o parte dintre copii se află în apropierea grădiniței Pinocchio. Reprezentanții Inspectoratului Școlar au transmis că sunt luate măsuri pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare. Situația privește organizarea activității preșcolare pe durata șantierului de la grădinița Piticot și spațiile folosite temporar pentru copiii relocați. Investițiile europene în educație și sănătate din municipiul Oltenița au fost prezentate unei delegații a Comisiei Europene și a Autorității de Certificare și Plată. Vizita de lucru s-a desfășurat pe 8 octombrie și a inclus Școala Gimnazială Profesor Lucian Pavel și Ambulatoriul Integrat al Spitalului Municipal Oltenița. Întâlnirea a fost organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. Reprezentanții instituțiilor au urmărit investițiile realizate și contribuția acestora la serviciile publice oferite comunității. Școala vizitată se numără printre unitățile de învățământ care au beneficiat de finanțare europeană. Ambulatoriul deservește atât locuitorii municipiului Oltenița, cât și pacienți din localitățile învecinate. Primarul Mihăiță Beștea a subliniat că administrația urmărește rezultate concrete, condiții mai bune pentru elevi și acces la îngrijire medicală aproape de casă. La vizită au participat reprezentanții ai structurii Comisiei Europene responsabile de România și Croația, ai Autorității de Certificare și Plată și ai ADR Sud-Muntenia. Cele două obiective au ilustrat utilizarea fondurilor europene în domenii care influențează direct viața familiilor din municipiul Oltenița. Primăria municipiului Slobozia a deschis consultarea publică pentru regulamentul privind taxa de salubrizare aplicabilă utilizatorilor care nu au contract cu operatorul serviciului. Proiectul vizează atât persoane fizice, cât și persoane juridice din municipiu. Anunțul a fost afișat luni, 12 octombrie, iar locuitorii și reprezentanții firmelor au la dispoziție 10 zile calendaristice de la afișare pentru a transmite propuneri, sugestii și opinii. Documentația poate fi consultată la sediul primăriei, pe pagina instituției, în secțiunea dedicată transparenței decizionale și pe platforma guvernamentală de consultare publică. Observațiile pot fi depuse la responsabilul pentru relația cu societatea civilă la etajul 4, camera 53 din sediul primăriei municipiului Slobozia. Procedura se află în etapa în care publicul poate contribui la forma regulamentului înaintea deciziei Consiliului Local. Pentru persoanele vizate, documentul pus în consultare este sursa informațiilor despre modul propus de aplicare a taxei. Administrația a publicat împreună cu proiectul și documentele de fundamentare, astfel încât cei interesați să poată formula observații asupra prevederilor. România are în depozite cantități de gaze suficiente pentru acoperirea consumului din sezonul rece, potrivit asigurărilor date de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul a declarat luni că nivelul de umplere a depășit ținta de 80% stabilită pentru începutul lunii octombrie și se situează peste media europeană. Anunțul vine într-o perioadă de presiune asupra prețurilor internaționale. Cristian Bușoi a indicat o cotație de aproximativ 80 de euro, comparativ cu 30 până la 35 de euro în octombrie anul trecut. Printre cauzele invocate se află conflictul din Orientul Mijlociu, problemele de transport prin strâmtoarea Ormuz și afectarea unor capacități de producție din Qatar. Reprezentantul ministerului a susținut că populația și sistemele centralizate de încălzire beneficiază de protecție în privința privința aprovizionării și a prețurilor. În cazul marilor consumatori industriali, capacitatea statului de a acorda sprijin este limitată de resursele bugetare. Evaluarea prezentată de minister pune accent pe stocurile disponibile înainte de iarnă, în timp ce evoluția costurilor rămâne influențată de piața internațională. Senatul a adoptat o propunere legislativă care ar condiționa folosirea trotinetelor electrice pe drumurile publice de absolvirea unui curs de legislație rutieră și conduită preventivă. Proiectul urmează să ajungă la Camera Deputaților, care va lua decizia finală. Potrivit formei votate de senatori, persoanele care dețin deja un permis de conducere valabil ar beneficia de o excepție. Promovarea cursului ar urma să fie înscrisă într-un registru național gestionat de Autoritatea Rutieră Română. Inițiatorii propun ca utilizatorii trotinetelor să cunoască regulile de circulație, semnificația indicatoarelor și obligațiile față de pietoni și ceilalți participanți la trafic. Pregătirea ar include și principii de conduită preventivă pentru reducerea riscului de accidente. Propunerea a fost inițiată de parlamentari ai Partidului Oamenilor Tineri. În dezbaterea din Senat, susținătorii proiectului au invocat protejarea celor care folosesc acest mijloc de transport și siguranța în trafic. Aplicarea măsurii depinde de fiduri legislative, începând cu

Tante Ticaram, piesa originală este de acolo. Da, uite, avem un șofer care a intrat cu mașina pe plajă. El a fost filmat de persoanele aflate în zonă. Bine, imaginile au ajuns în mediul online și a primit și o amendă de 10.000 de lei, au anunțat marți reprezentanții Inspectoratului de Poliție a județului Constanța. Imediat. Hai să vedem care este informația de fapt. Urmarea apariției în spațiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Capa Aurora, vă comunicăm faptul că în cursul zilei de ieri, 12 octombrie, polițiști din cadrul secției 1 Poliție Neptun au identificat un tânăr de 21 de ani care la data de 10 octombrie a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Cap Aurora, au afirmat polițiștii din Constanța. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 10.000 de lei. Șoferul amendat a intrat cu autoturismul pe plajă până aproape de mare în stațiunea Cap Aurora, iar imaginile au fost postate online, provocând reacții dezaprobatoare din partea internauților care au cerut măsuri dure față de șoferii care procedează în acest fel. Eu întreb, bă, ce oră a făcut băiatul ăsta că a intrat pe plajă? Pe o plajă pustie, practic, pentru că nu e nimeni pe plajă acum. Vă întreb, nu știu, ce a pus pe cineva în pericol? S-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? De ce nu are voie să intre cu autoturismul pe plajă în momentul ăsta? Eu zic așa, da mă, când e lumea pe plajă, când copii, când căței, când toate alea, zicem, băi, n-aș pa să intri cu mașina printre oameni. Dar acum ce aveți cu el? Că eu stau și mă gândesc că, uite, de exemplu, la noi aici, la plaja de la Podul 4, intră oamenii cu mașinile ca să-și lase bărcile la apă, pe plajă. De ce e atât de dezaprobator? Care-i faza? De ce nu are voie la momentul ăsta pe plajă cu mașină? Vă întreb, care este pericolul? Care este, nu știu, nenorocirea care s-a întâmplat? Nu e? Dar... dacă nu avem noi voie, nasol, nu? Bă, terminați-mă cu prostiile. Zice, în imaginile publicate pe internet se vede un autoturism înmatriculat în București oprit pe plajă foarte aproape de mare. Nasol. Cumva a omorât peștii. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. S-a luat nisipul după plajă, s-a luat pe roți și când a plecat cu el... ce s-a întâmplat, mă? Ce s-a întâmplat de atât de grav? A, că n-ai voie cu mașina pe plajă când sunt turiști, când sunt oameni care stau la plajă? Perfect, de acord. Perfect. Deci atunci nu, nu ai voie. Dar acum ce se întâmplă dacă stai cu mașina pe plajă? Care e faza? Ce e atât de grav? Zice legea că n-ai voie, dar cred că legea nu e spiritul legii care zic așa, e doar în litera legii. Da? Videoclipul original cu șoferul este însoțit de un mesaj ironic și zice sunt în față pe avari și a strânit foarte multe reacții în mediul online. Eu zic, deci, legea spune că nu ai voie. Dar legea cred că e un picuț cam făcută... e la fel ca limitările alea de viteză temporare care nu mai dispar după autostradă. Pentru că noi vedem așa, o limitare de viteză la 60 de km pe oră pe autostradă, undeva unde au avut loc lucrări. Mai dă mult! Și te oprești la 60 de km pe oră. Perfect. Mai încolo mai găsești încă una. Nu, constați că nu e nimic acolo care să... ai, deci nu ai niciun motiv să reduci viteza acolo. Bun. După care, mai încolo, iarăși vezi un șantier în care zice ăla, bă, 180-60, iar reduci, iar vezi că nu-i nimic, ai oprit degeaba și ai mers și între timp au mai trecut alții pe lângă tine care eu mai trecut pe acolo și au văzut că nu-i nimic. Și la următorul... următorul șantier, nu mai oprești nici tu, nu mai îți reduci viteza, știi? Și treci pe acolo. Ia uite, bă, nenorociți ăștia de români, merg cu viteză, bă, pe zonele astea. Ei, da, am merg cu viteză, mă, pe acolo, pentru că legile nu sunt făcute, cum să zic, sunt scrise pe genunchi și se aplică chiar și când nu e cazul să se aplice. Da? Exact ca acolo. Exact ca aici. Exact ca peste tot. Pentru că vezi zone unde e dintr-o dată o limitare de viteză la 60 de km pe oră, e cu galben. Dar nu lucrează nimeni acolo. Nici nu atenționează nimeni pe ăștia. Bă, ați terminat lucrarea aici? Da, luați-vă astea de aici. Pentru că oamenii sunt nevoiți să le respecte. Și la un moment dat, când iei apă o dată de două ori, de trei ori, nu mai respecti limita aia de viteză. La fel și aici. Care-i sensul acestei legi care se aplică și iarna, de exemplu, când nu e nimeni pe plajă, să nu intri cu mașina acolo? Care e problema?
Ce se întâmplă? Că nu-i nimic pe plajă la momentul ăsta. Decât pietre. Ce, deranjează scuicile? Ce se întâmplă? 100 de milioane amendă. Voi nu... Na, mă, ce vorbești, mă? Și... Da, în fine, despre asta e vorba. Și atâta dezaprobare în mediul online, dar nu se poate așa ceva. Băi, doamnă, nu-i nimeni pe plajă, prietene. Am vrut să-și facă și el o poză la mașină, vrea să o vândă, habar n-am. E pasionat de fotografie și de mașini. Și a zis, hai să fac o fotografie mișto, mă, după plajă. Care e problema? Ce a stricat? Pe cine a deranjat? Nu suntem, da. De asta, pentru că legile noastre nu se aplică doar când este nevoie, ci se aplică oricum, oricând și oriunde, și ele devin la un moment dat atât de inutil pedepsite, încât faptele astea devin atât de inutil pedepsite, încât nu le mai respectă nimeni. Da? Devin, nu știu, bă, am oprit degeaba, odată, de două ori, de trei ori, bă, dar mai lasă-mă, frate, merg. Da? Mă uitam în Germania, când e limită de viteză chiar și de 30 de km pe oră pe autostradă, toată lumea o respectă. De ce? Pentru că atunci când au terminat oamenii aia șantierul, ei și-au și luat jucăriile și-au plecat. După care îți dă drumul la circulație. Noi nu. La noi lasă că mai stă acolo vreo 2-3 luni de zile, dacă nu mai bine. Când le mutăm noi în altă parte, când mai facem un șer, n-are sens să le mai luăm după noi. La fel și cu jaloanele alea. Pui 3 jaloane. Băi, deci am fost în alte țări 3 km înainte, ai jaloane care dirigează către sensul celălalt. Dar noi... Păi, dar ce, mă, mai mă duc 3 km încolo ca să... N-ai, mă, ce, n-ai, mă, lasă, punem aici un dăsta, așa. Și de-aia au loc accidente și de asta nimeni nu respectă regulile și legile și limitările, pentru că ele sunt puse aiurea. Și noi vedem că ele sunt puse aiurea și de-aia nu le respectăm. Bine, 10:31 de minute, ne mai întoarcem puțin pe la muzică și nu de alta, dar uite, mai avem puțin de petrecut împreună, cam jumătate de oră, așa.

dimineața Călăraș, pe final de emisiune. Ei, uite așa, am ajuns la final într-o emisiune în care am aflat că niște hackeri au dezghețat niște frigidere. Poate că nu pare cine știe ce, dar să știți că se lasă cu pagube destul de mari în momentul în care se întâmplă treaba asta, mai ales la niște hipermarketuri unde sunt foarte multe produse acolo, pierd foarte mulți bani. Am mai aflat și despre un tânăr care a intrat cu mașina pe plajă și, ce să vezi, a stricat flora, fauna și probabil cât ceva pe aici, pe acolo. Nu știu ce a stricat, dar mă rog, foarte mulți oameni indignați de faptul că el a intrat cu mașina pe plajă în octombrie, adică ieri. Nu s-a întâmplat nimic. E bine că n-a intrat în august. Pe ea din august trebuia să-i înjurați, nu pe ăștia din octombrie. Mai ales că nu era nimeni pe plajă. Erau doar câțiva pe acolo care se plimbau îmbrăcați, bineînțeles, până la gât, cu glugile și fesurile trase pe ochi. Da, știu să filmez. Așa. Bun. În altă ordine de idei, avem foarte, mă rog, o vreme ploaie și burniță, o maximă de 14 grade Celsius pentru astăzi, minima 10 grade. Pentru mâine se anunță o minimă de 5 grade Celsius, chiar dacă maxima ajunge la 15, nu o să fie foarte plăcut, pentru că avem și un cod galben de vânt, ceea ce înseamnă că nu o să fie chiar plăcut. Chiar dacă vor fi 15 grade la temperatura aia în Bărăgan, când bate vântul, avem intensificări de 50 până la 70 de kilometri pe oră. Și cam atât. În rest, nu știu dacă vreți să mai știți altceva despre vânt. O să bată foarte bine, foarte frumos. Da, o să vină și nu o să ne lase să ne liniștim. Se oprește cumva, să zicem, ploaia. Da, nu o să fie prea plăcut nici mâine. Așa că, da, profităm de faptul că putem să stăm în casă. Uite, joi putem să ieșim afară pentru că vom avea 17 grade Celsius, nori și soare amestecate, o temperatură resimțită de 16 grade, adică de adevăratele, și cam așa. Iar weekendul se anunță unul la fel de mohorât și ploios. Cu sâmbătă avem 11 grade, mă uit aici. Și ploaie. Ce urât, ce urât! Atât pentru moment, bună dimineața, Călăraș se încheie aici. Eu vă las cu căldură sufletească, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, să rămâneți alături de noi cu radiourile mai tare. Nu de alta, dar, așa cum am spus, avem muzică gratis. Nu, și fără ploaie, fără nimic. Nu-i condiționată de nimic. Atât, toate bune și nu uitați că cel mai bine ar fi să ne auzim și mâine de la orice oră, de la ora 8, la bună dimineața!

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Prr-ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și să ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

și bine v-am regăsit la Radio 1! Sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că petrecem împreună încă o după-amiază cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. E trecut de ora 12, am ascultat deja o piesă foarte bună și sper că sunteți pregătiți pentru încă 3 ore în care mai lăsăm grijile deoparte și descoperim câteva lucruri interesante. Și astăzi am o întrebare pentru voi. Când ați pierdut ultima dată ceva și ați fost absolut convinși că obiectul respectiv a dispărut de pe fața pământului? Cheile de la mașină, telefonul, telecomanda sau ochelarii pe care îi căutați prin toată casa, deși îi aveți pe cap. Și există și momentul acela extraordinar în care cauți telefonul cu lanterna telefonului. Dacă vi s-a întâmplat, stați liniștiți, suntem mulți în clubul acesta. Astăzi vreau să vorbim despre lucrurile pierdute, despre memoria care ne mai joacă feste și despre obiectele care dispar exact atunci când avem cea mai mare nevoie de ele. Dar nu transformăm emisiunea într-un seminar de psihologie. Avem povești amuzante, curiozități, sport, iar la trafic de zodii vedem care dintre cele 12 semne ar putea pierde până și lista cu lucrurile pe care le-a pierdut. Vă avertizez că unele zodii au deosebit. Mai avem

piesa asta. Și acum vreau să vă povestesc despre una dintre cele mai misterioase activități pe care le desfășurăm în propria locuință. Căutarea unui obiect pe care tocmai l-am avut în mână. Știți momentul acela în care intri într-o cameră și te oprești în mijlocul ei, întrebându-te de ce ai venit acolo? Te uiți în jur, deschizi un sertar, te uiți pe masă și, după câteva secunde, te întorci în camera din care ai plecat. Și, ca prin minune, îți amintești. Practic, creierul nostru pare să funcționeze uneori ca un calculator care a închis fereastra exact înainte să salveze documentul. Și partea cea mai frumoasă este că, după ce îți amintești ce voiai, te întorci în camera respectivă și există riscul să uiți din nou. Fenomenul acesta este cunoscut în psihologie drept efectul ușii sau doorway effect. Trecerea dintr-un spațiu în altul poate influența felul în care ne organizăm informațiile în memorie, mai ales atunci când suntem ocupați cu mai multe lucruri. Nu înseamnă că ușile ne șterg amintirile și nici că avem o problemă gravă dacă uităm ocazional de ce am intrat în bucătărie. Pur și simplu, contextul în care ne aflăm contează pentru memorie. Iar dacă mai adăugăm și telefonul care sună, televizorul pornit și cineva care ne întreabă unde sunt cheile, avem rețeta perfectă pentru o mică încurcătură. Apropo de chei, există două categorii de oameni. Cei care le pun întotdeauna în același loc și cei care, în fiecare dimineață, organizează o vânătoare de comori prin casă. Eu nu spun în ce categorie mă aflu, dar pot să vă spun că prima variantă este mult mai eficientă. Și poate tocmai de aceea merită să avem câteva locuri fixe pentru lucrurile importante. Nu este spectaculos, dar poate salva multe dimineți. Noi nu pierdem următoarea piesă, o avem pregătită. Dăm volumul mai tare, iar după melodii vine Știați că? Unde aflăm ce se întâmplă cu obiectele pierdute în aeroporturi și în alte locuri prin care trec zilnic mii de oameni.

fost o piesă plăcută și mergem la Știați că, unde astăzi avem o întrebare foarte interesantă. Ce se întâmplă cu toate lucrurile pe care oamenii le uită în aeroporturi? Pentru că, dacă vă imaginați că sunt doar câteva umbrele și niște eșarfe, realitatea poate fi mult mai spectaculoasă. În aeroporturile mari există servicii dedicate obiectelor pierdute, iar personalul ajunge să gestioneze telefoane, laptopuri, căști, bijuterii, haine și o mulțime de alte lucruri. Unele sunt uitate la controlul de securitate, altele în zonele de așteptare sau în restaurante. Și îmi imaginez că există oameni care ajung acasă, deschid bagajul și descoperă că au adus toate suvenirurile, dar au lăsat în aeroport exact lucrul de care aveau cea mai mare nevoie. Partea interesantă este că obiectele găsite nu sunt tratate toate la fel. Procedurile diferă în funcție de aeroport, de locul în care a fost găsit obiectul și de natura lui. Unele ajung la serviciile de obiecte pierdute, altele sunt gestionate de companiile aeriene sau de autoritățile responsabile. Iar recuperarea lor poate necesita o descriere detaliată și o dovadă că aparțin persoanei care le revendică. Tocmai de aceea, dacă pierdeți ceva într-un aeroport, primul lucru util este să stabiliți unde l-ați avut ultima dată. În avion? La controlul de securitate? În terminal? Răspunsul vă poate trimite către serviciul potrivit. Și încă ceva. Dacă aveți o valiză neagră, de dimensiuni obișnuite, identică cu alte câteva sute de valize, poate merită să-i puneți un semn distinctiv. Pentru că nu este foarte plăcut să descoperiți acasă că ați venit din vacanță cu bagajul altcuiva și cu o colecție de haine care nu vi se potrivesc. Noi avem bagajul muzical pregătit și, din fericire, nu l-a încurcat nimeni. Punem câteva piese foarte bune, iar după ele mergem în sport, unde astăzi vorbim despre unul dintre cele mai spectaculoase momente ale unei competiții. Revenirea unui sportiv după ce toată lumea îl considera învins.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: inutile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria Comunei Roseți a anunțat semnarea unui act adițional la contractul de finanțare pentru investițiile derulate prin programul Angel Salini. Primarul George Chiriță a precizat că documentul actualizează prevederi ale contractului încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Modificările urmăresc asigurarea cadrului necesar pentru continuarea proiectelor de modernizare a comunei. Anunțul a fost făcut public de edil, care a evidențiat importanța investițiilor de infrastructură pentru condițiile de trai ale locuitorilor. George Chiriță a menționat și colaborarea cu prefectul județului Călăraș, Valentin Deculescu. Programul Angel Salini este unul dintre instrumentele prin care administrațiile locale pot obține finanțare guvernamentală pentru infrastructură, inclusiv drumuri și rețele de utilități, în funcție de proiectele eligibile. Pentru Comuna Roseți, etapa comunicată acum este actualizarea contractului de finanțare. Primarul a transmis că va continua demersurile pentru susținerea investițiilor necesare localității. Documentul semnat completează astfel cadrul administrativ în care sunt derulate proiectele finanțate prin acest program. Operatorul Urban Slobozia a solicitat sprijin financiar municipalității pentru continuarea lucrărilor la stația de epurare. Reprezentanții companiei au prezentat Consiliului Local un memoriu cu investițiile necesare pentru îmbunătățirea funcționării instalațiilor și limitarea mirosurilor neplăcute. Potrivit informațiilor publicate de ziarul Independent, proiectul este estimat la aproximativ 6 milioane de lei, iar compania dispune de 2 milioane. La ședința Consiliului Local din 30 septembrie, operatorul a cerut un sprijin de 1 milion de lei din partea primăriei municipiului Slobozia. Pentru acoperirea necesarului de finanțare, sunt avute în vedere resurse ale municipalității și ale Consiliului Județean Ialomița. Demersul vine după problemele de mediu care au dus la suspendarea autorizației integrate și la instituirea stării de alertă. Urban a prezentat intervențiile drept o soluție pentru reducerea poluării olfactive asociate tratării apelor uzate. Primarul Alexandru Potor și consilierii locali au arătat că vor face demersuri pentru asigurarea fondurilor necesare. Solicitarea financiară și planul de lucrări au fost prezentate într-o ședință publică a administrației municipiului Slobozia. Pugilistul călărășean Cristi Cașu a câștigat medalia de aur la campionatele europene de box pentru sportivi sub 17 ani, desfășurate la Budva, în Muntenegru. Sportivul s-a impus în finala categoriei 46 de kilograme în fața azerului Hasrat Mamadov. Victoria a venit prin decizia unanimă a arbitrilor, rezultat care i-a adus titlul continental. Performanța a fost anunțată de Federația Română de Box, care a transmis felicitări sportivului și echipei tehnice. În staful menționat de federație se află Radu Zarif, Georgian Daniel Angel și Sorin Gherghescu. Pentru boxul călărășean, rezultatul reprezintă o reușită la nivel internațional a unui sportiv din generația tânără. Competiția de la Budva a reunit pugiliști care concurează la categoria de vârstă sub 17 ani, iar Cristi Cașu a încheiat parcursul pe prima treaptă a podiumului. Medalia obținută la 46 de kilograme completează rezultatele reprezentanților României la această competiție europeană și marchează câștigarea finalei de către sportivul călărășean. Pasajul drumului național 3 peste autostrada Bucureștiului a fost deschis circulației luni, 12 octombrie. Structura se află pe lotul Afumați Pantelimon al autostrăzii A0 Nord și permite continuarea lucrărilor în zona în care drumul național intersectează traseul autostrăzii. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu. Circulația a fost organizată inițial pe două benzi, în timp ce pentru celelalte două sunt necesare lucrări la rosturile de dilatație și la parapetele de siguranță. Pasajul este construit cu patru benzi, câte două pe sens. Pe lotul 3, stadiul fizic anunțat a depășit 98%. Mai sunt de finalizat elemente de semnalizare, parapete, panouri pentru reducerea zgomotului și teste ale sistemelor de monitorizare și iluminat. Oficialul a indicat drept estimare pentru deschiderea loturilor 3 și 4 perioada din jurul datei de 20 octombrie, în funcție de finalizarea lucrărilor și de recepție. Cele două tronsoane sunt importante pentru legătura dintre autostrăzile din nordul și estul capitalei. România a adus în discuția miniștrilor europeni de externe securitatea transporturilor comerciale din Marea Neagră. Ministrul Oana Țoiu a subliniat importanța acestei rute pentru exporturile de cereale și pentru aprovizionarea internațională cu alimente. Poziția a fost prezentată luni în contextul adoptării unui nou set de sancțiuni europene împotriva Rusiei. Potrivit Radio România Actualități, măsurile vizează 826 de companii și 743 de persoane, în special din lanțurile de aprovizionare ale industriei militare. Sunt incluse firme care furnizează componente electronice, echipamente de comunicații și navigație, muniție și explozibili. Pentru România, siguranța navigației are o legătură directă cu exporturile de grâu și oleaginoase. Ministrul de Externe a atras atenția asupra efectelor atacurilor asupra navelor comerciale, care pot influența și cotațiile internaționale. Discuțiile europene au urmărit atât reducerea capacității Rusiei de a-și susține războiul, cât și protejarea rutelor economice. România a insistat asupra rolului Mării Negre în circulația mărfurilor din estul Uniunii Europene și din Ucraina. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

piesa asta. Mergem în sport și astăzi vreau să vorbim despre unul dintre momentele care fac o competiție cu adevărat memorabilă. Revenirea. Momentul acela în care un sportiv pare învins, publicul aproape că a acceptat rezultatul.

statul, iar omul de pe teren refuză pur și simplu să considere povestea terminată. În tenis se vede extraordinar de bine. Poți pierde primul set, poți fi condus în al doilea și uneori un singur punct schimbă complet meciul. Nu pentru că acel punct valorează mai mult pe tabelă, ci pentru că schimbă încrederea. Jucătorul care conduce începe să se gândească, stai puțin, dacă revine? Iar celălalt începe să simtă că mai există o ușă deschisă. Și noi, cei de acasă, care cu 10 minute înainte spuneam foarte siguri, gata, s-a terminat, începem brusc să explicăm tuturor că am simțit de la început că meciul se poate întoarce. Psihologic, partea aceasta este fascinantă. Sportivii de nivel înalt sunt antrenați să nu transforme o greșeală într-o serie întreagă de greșeli. Punctul anterior nu mai poate fi schimbat. Următorul, da. Este simplu de spus și extrem de greu de făcut atunci când ai public, presiune și adversarul în față. Tocmai de aceea, marile reveniri rămân în memorie mai mult decât multe victorii confortabile. Ne plac pentru că au poveste. Cădere, tensiune, revenire și final. Practic, sportul a inventat serialele cu suspans înainte să existe platformele de streaming. Numai că aici nimeni nu știe scenariul. Noi știm însă ce urmează în program. Muzică bună! Iar după melodii vine Trafic de Zodii, unde astăzi aflăm ce pierde fiecare zodie și, mai important, cum încearcă să explice că nu ea a pierdut obiectul respectiv.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de

A fost o piesă plăcută și este timpul pentru Trafic de Zodii. Astăzi facem inventarul obiectelor dispărute misterios prin casele celor 12 semne. Ca întotdeauna, fără pretenții astrologice reale și fără să sunați la poliție dacă horoscopul nimerește prea bine. Berbec. Voi pierdeți cel mai des răbdarea. Cheile pot fi găsite, telefonul poate fi sunat, dar răbdarea, odată dispărută, este greu de recuperat. Când nu găsiți ceva în primele 20 de secunde, începeți să deschideți sertare cu energia unei percheziții. Obiectul este, de regulă, exact unde l-ați pus voi, dar acest detaliu nu ajută investigația. Taur. Voi nu pierdeți mâncarea. Știți foarte bine unde este fiecare lucru din frigider. Problema apare cu telecomanda. O căutați pe masă, pe canapea și sub pernă. După 5 minute vă așezați nervoși și se aude un mic zgomot. Felicitări! Tocmai ați găsit telecomanda. Gemeni. Voi pierdeți firul conversației. Începeți să povestiți despre serviciu, ajungeți la o vacanță din 2018, apoi la un restaurant și după 7 minute întrebați: stai, de la ce plecasem? Partea frumoasă este că nimeni nu mai știe, nici măcar persoana care v-a pus întrebarea. Rac. Voi nu pierdeți obiecte. Le puneți la loc sigur. Problema este că locul este atât de sigur încât după 2 săptămâni nici voi nu-l mai găsiți. Când apare obiectul, spuneți foarte liniștiți: știam că este aici. Evident, de aceea l-ați căutat 40 de minute. Leu. Voi pierdeți ochelarii de soare și imediat presupuneți că cineva i-a mutat. După o scurtă anchetă, cineva vă spune că sunt pe cap. Nu este momentul vostru preferat al zilei, dar măcar ochelarii arată bine acolo. Fecioară. În principiu, voi nu pierdeți nimic. Fiecare obiect are locul lui, iar locul are probabil și o logică foarte clară. Problema apare când altcineva folosește obiectul și îl pune la 20 de centimetri de locul stabilit. Din acest moment nu mai avem un obiect pierdut. Avem o încălcare gravă a sistemului. Balanță. Voi pierdeți timp încercând să decideți unde să puneți lucrurile ca să nu le pierdeți. Cheile ar merge lângă ușă, dar poate ar fi mai bine pe comodă. Telefonul ar putea rămâne pe masă, dar poate îl luați în dormitor. După 10 minute, nu mai știți unde ați pus nimic. Scorpion. Când dispare ceva, voi nu îl căutați. Voi investigați. Cine a fost ultima persoană în cameră? La ce oră? De ce a mutat cineva geanta? Familia spune că probabil ați uitat unde l-ați pus. Exact ce ar spune principalul suspect. Săgetător. Voi pierdeți lucruri în cele mai interesante locuri. Ochelari într-o cafenea, încărcătorul într-un hotel, o umbrelă într-un tren. Când cineva întreabă unde este obiectul, începeți cu: cred că... Și de aici aflăm că există cel puțin 3 orașe în care ar putea fi. Capricorn. Voi nu pierdeți obiecte importante pentru că aveți un sistem. Cheile acolo, portofelul aici, documentele în dosar. Dar când pierdeți ceva, refuzați să acceptați. Nu este pierdut, este undeva. Tehnic, aveți perfectă dreptate. Vărsător. Căutați telefonul și după 5 minute aveți ideea genială să-l sunați. Problema este că telefonul de pe care vreți să sunați este telefonul pe care îl căutați. Urmează câteva secunde de procesare. Tehnologia viitorului mai are de așteptat. Pești. Voi puneți obiectul undeva în timp ce vă gândiți la altceva. 2 minute mai târziu, nu aveți absolut nicio amintire despre acel moment. Începeți să căutați și, inevitabil, găsiți alte 3 lucruri pe care le pierduserăți luna trecută. Nu găsiți ce căutați, dar inventarul casei s-a îmbunătățit considerabil. Indiferent de zodie, dacă nu găsiți ceva astăzi, verificați mai întâi buzunarele, geanta și locul în care erați convinși că v-ați uitat deja. Și, foarte important, verificați dacă nu cumva țineți obiectul în mână. Noi știm exact unde este următoarea piesă. În playlist. Dăm volumul mai tare, iar după muzică revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzica. Și pontul zilei vine exact din tema noastră. Dacă pierdeți frecvent cheile, portofelul sau alte obiecte mici, cea mai eficientă soluție nu este să deveniți mai buni la căutat. Este să reduceți numărul locurilor în care le puneți. Alegeți un loc fix lângă intrare pentru chei și portofel și încercați să le puneți acolo imediat când ajungeți acasă. Nu le las aici doar un minut. Pentru că acel minut are un talent extraordinar să se transforme a doua zi într-o jumătate de oră de căutări. Și exact atunci când sunteți deja în întârziere, obiectele dezvoltă aparent capacitatea de camuflaj. Pentru lucrurile foarte importante, există și dispozitive de localizare care pot fi atașate cheilor, genților sau altor obiecte. Dar și acestea funcționează cel mai bine ca plasă de siguranță, nu ca înlocuitor pentru un obicei simplu. Iar pentru telefon există o regulă și mai simplă. Nu îl puneți automat pe silențios dacă știți că aveți obiceiul să-l rătăciți prin casă, decât dacă aveți configurată o metodă alternativă de localizare. Și încă un truc. Când puneți un obiect important într-un loc neobișnuit, spuneți cu voce tare ce faceți. Pun pașaportul în sertarul de sus. Poate părea puțin caragios, dar asocierea verbală vă poate ajuta să vă amintiți ulterior momentul. Sigur, dacă începeți să comentați cu voce tare fiecare obiect pe care îl mutați prin casă, familia poate avea întrebări. Folosiți metoda selectiv. Acum nu pierdem timpul. Punem muzică bună, iar după melodii vine mit sau adevăr, unde verificăm dacă memoria chiar devine automat mai slabă pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: inutile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Consiliul Județean Ialomița pregătește un traseu turistic de aproximativ 200 de kilometri de-a lungul râului Ialomița. Proiectul poartă numele Via Naparis și ar urma să lege zona acumulării Dridu de rezervația arheologică Orașul de Floci din comuna Giurgeni. În această etapă au fost contractate studiile de fundamentare. Documentațiile vor analiza traseul, obiectivele istorice, culturale și naturale din apropiere, precum și potențialul turistic al comunităților traversate. Este prevăzută și realizarea unui suport cartografic digital, care să permită consultarea traseului prin aplicații mobile. Studiile vor sta la baza cererii de finanțare prin programul regional Sud-Muntenia. Inițiativa, susținută de președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel, urmărește dezvoltarea drumețiilor și a cicloturismului. Administrația județeană vede în acest proiect și o oportunitate pentru pensiuni, producători locali și meșteșugari. Nota conceptuală a fost aprobată în luna iunie. Demersurile includ colaborarea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și schimburi de experiență inspirate de traseele de pelerinaj din Spania. Muzeul Dunării de Jos din municipiul Călăraș organizează între 20 și 22 octombrie un atelier de modelaj în lut inspirat de patrimoniul arheologic local. Participanții vor realiza un opaiț după modelul unei piese romane descoperite în așezarea civilă de la Durostorum. Activitățile sunt programate între orele 9 și 12 la secția Arheologie aflată la demisolul Consiliului Județean Călăraș. Atelierul face parte din proiectul de educație muzeală Atelierele Muzeului și propune învățarea prin lucru direct cu materialul. Cei înscriși vor folosi tehnici de modelare manuală pentru a reproduce un obiect utilizat în antichitate la iluminat. La final, fiecare participant își va putea lua acasă lucrarea. Tariful anunțat este de 6 lei de persoană, iar participarea se face pe bază de programare. Persoana de contact indicată de muzeu este Andreea Parnic. Activitatea le oferă participanților ocazia de a lega informațiile despre epoca romană de un obiect realizat cu propriile mâini, într-un program care apropie publicul de colecțiile și cercetările Muzeului Dunării de Jos. Parohia Murgeanca a câștigat trofeul ediției din acest an a Festivalului de Tradiție Culinară la Casa Tudorii. Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă, 10 octombrie, la baza muzeală Orașul de Floci din comuna Giurgeni și a reunit aproximativ 50 de echipaje. Participanții au prezentat peste 200 de rețete tradiționale în fața a mii de vizitatori. Juriul, condus de Horia Vârlan, a evaluat gustul, prezentarea, diversitatea preparatelor și modul de servire. Printre bucatele remarcate la echipa câștigătoare s-au aflat găina cu sos de ardei copți și mucenicii. Festivalul a inclus categorii pentru adulți și elevi, încurajând transmiterea rețetelor între generații. La preparate reci, premiul întâi pentru adulți a revenit gospodinelor din Căzănești, iar la elevi, Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Ialomița împreună cu instituțiile culturale partenere, între care Muzeul Județean, Centrul Cultural Ionel Perlea, Biblioteca Județeană Ștefan Bănulescu și Muzeul Național al Agriculturii. Ediția a 14-a a pus în valoare gastronomia și tradițiile comunităților ialomițene. Persoanele care sesizează posibile tăieri ilegale de arbori vor putea urmări modul în care autoritățile le soluționează reclamațiile prin noua platformă digitală a Gărzii Forestiere Naționale. Sistemul a fost prezentat luni de ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu. Potrivit explicațiilor oferite, în platformă vor fi înregistrate petițiile, controalele efectuate, prejudiciile constatate și sancțiunile aplicate. Cetățenii vor putea afla dacă sesizarea a fost verificată și care este concluzia controlului. Platforma va permite și solicitarea participării persoanei care a depus reclamația la verificarea din teren. Măsura urmărește o evidență mai clară a intervențiilor și o comunicare mai ușor de urmărit între autorități și public. Pentru cei care semnalează probleme, informațiile despre control și despre rezultatul acestuia vor fi reunite în același sistem. Ministrul a prezentat această funcție drept o modalitate prin care cetățenii pot vedea ce efect a avut demersul lor. Noua organizare digitală privește traseul sesizărilor și documentarea măsurilor luate de garda forestieră în cazurile semnalate. Rapid București a urcat pe locul al doilea în Superliga de fotbal după o victorie cu 4-3 pe terenul Universității Cluj. Partida s-a disputat luni seara pe Cluj Arena și a încheiat etapa a 11-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 2 prin Isuf Makalu. Rapid a întors apoi rezultatul cu un gol marcat de Mohamed Camara și două reușite ale lui Filip Stoilkovici. Universitatea Cluj a revenit de la 1-3. Muhammadu Drame a redus diferența, iar Dorin Codrea a egalat în minutul 81. Golul decisiv a fost înscris de Răzvan Onea, cu 2 minute înaintea finalului timpului regulamentar, după o minge respinsă de portarul gazdelor. În urma acestui rezultat, Rapid a ajuns la 24 de puncte, la 2 puncte de liderul Dinamo. Universitatea Cluj a rămas pe poziția a 5-a, cu 18 puncte. Meciul a avut 7 goluri și 2 reveniri pe tabelă, iar echipa bucureșteană și-a asigurat victoria în finalul întâlnirii. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

piesa asta. Și mergem la mit sau adevăr? Unde astăzi verificăm o afirmație pe care o auzim foarte des. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, memoria devine automat din ce în ce mai slabă. Este o simplificare. Unele funcții cognitive se pot modifica odată cu vârsta și poate dura ceva mai mult să accesăm anumite informații, dar memoria nu este un singur sertar care începe încet, încet să se golească. Experiența, vocabularul și cunoștințele acumulate pot rămâne foarte solide, iar activitatea fizică, somnul, interacțiunea socială și faptul că ne menținem mintea activă contează. Și mai există ceva. Uneori spunem, am memoria proastă, când problema reală este că nici măcar nu am fost atenți în momentul în care informația trebuia memorată. Dacă puneți cheile pe masă în timp ce vorbiți la telefon, vă gândiți la ce aveți de făcut și încercați în același timp să răspundeți cuiva din cameră, creierul nu a organizat neapărat o ceremonie oficială de înregistrare a locului în care au rămas cheile. De aceea, atenția și memoria sunt atât de legate. Și mai avem un mit. Jocurile de memorie transformă automat creierul într-un supercomputer. Pot fi distractive și ne pot face mai buni la anumite sarcini, dar nu există un singur exercițiu magic care rezolvă totul. O viață activă, învățarea unor lucruri noi, lectura, conversațiile și mișcarea sunt mult mai interesante decât ideea unei soluții miraculoase. Așa că, dacă astăzi ați uitat unde ați pus telecomanda, nu vă diagnosticați singuri. Verificați mai întâi canapeaua. Canapeaua are un palmares impresionant. Noi știm unde este muzica. Urmează chiar acum. După melodii vine Ce merită să vezi, cu câteva variante concrete pentru seara aceasta.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Foarte bună muzica! Și acum facem agenda pentru seara aceasta. Dacă aveți drum prin București și vreți teatru, avem câteva variante foarte diferite. Nici o pastilă magică este programat la Teatrul Național, iar la Teatrul de Comedie puteți vedea Ceasul și Cămașa Miresii. Dacă preferați o comedie contemporană, Planul este o altă variantă pentru seara aceasta, iar Plătesc în avans completează oferta de spectacole. În plus, în perioada aceasta sunt în desfășurare Kinodisea, festival dedicat filmului pentru publicul tânăr, și Bucharest Photo Fest, pentru cei pasionați de fotografie și cultură vizuală. Iar de vineri începe Festivalul Național de Teatru, deci dacă sunteți iubitori de scenă, următoarele zile chiar merită urmărite. Și păstrăm și un minut pentru călărași. Pentru astăzi nu am un eveniment local de amploare confirmat pe care să vi-l recomand cu suficientă încredere și prefer să spun asta decât să transformăm orice activitate într-un mare eveniment. Dacă rămâneți în oraș, verificați programul cinematografului, ieșiți la o plimbare sau transformați o seară obișnuită într-o ieșire la masă. Dacă aveți copii și ajungeți în București în perioada aceasta, Kinodisea poate fi o variantă interesantă. Iar pentru adulți, teatrul și Bucharest Photo Fest oferă alternative foarte diferite. Important este să nu ajungem seara pe canapea spunând nu se întâmplă nimic, după ce am petrecut 40 de minute căutând ce se întâmplă. Uneori trebuie doar să alegem. Noi alegem acum încă un calup cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după el ne întâlnim pentru finalul ediției de astăzi.

0: frumoasă piesă pentru final. Și uite că am ajuns la capătul ediției de astăzi, în care am reușit să găsim destule lucruri, chiar dacă tema noastră a fost tocmai despre cele pe care le pierdem. Am vorbit despre chei, telefoane, efectul acela ciudat în care intrăm într-o cameră și uităm instantaneu de ce am venit, despre obiectele pierdute prin aeroporturi și despre felul în care atenția și memoria lucrează împreună. Am trecut și prin sport, iar la trafic de zodii am descoperit că fiecare semn are propria metodă de a pierde ceva și mai ales propria explicație pentru motivul pentru care nu este vina lui. Dacă după emisiunea de astăzi nu vă găsiți cheile, vă rog să nu dați vina pe zodiac înainte să verificați buzunarele. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie la Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o ediție complet nouă, alte povești, alte curiozități, un trafic de zodii suficient de amuzant încât să nu conteze dacă Mercur este sau nu de acord și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, dacă plecați undeva în seara aceasta, faceți verificarea clasică înainte să închideți ușa. Telefon, chei, portofel. Și dacă după aceea vă întoarceți pentru că ați uitat ceva, măcar să nu fie unul dintre cele trei. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și bucurați-vă de seară. Rămâneți pe Radio 1!
1: Radio 1! Oh!

noi suntem aici, cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruenile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.